0: diema ano anwumle ya me srew hume mabo fa me mla to cheme fa me mumu ye cheme diema ye biala urade fa cheme
1: amen
0: now pam ka che urade urade do fo so becho urade do wa mumu ye becho
1: yes
0: onya me shaw
1: amen
0: no kan ho
1: amen
0: 0595 71 5252 0595 71 5252 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 so na fe samle na na no wan na no wan mle no so no ade na wan hu nipa mobo ade wan hu nkola na apefo mo bisa asen kakra
2: I just said e wo kana anaje eh no wa ka asem no wa ba wo kan no omo anti
0: penti
2: nti edu ho no tam na so nti nyame de ese oyɛ na ese oyɛ
0: na che sen hu mobro no eni obi eh ampa eti yesu anda isu onyame hu nipa mobo reven mi bisa asen kakra no wa mle no so no apefo enkola ho
1: yes
0: eskafo ho
1: yes
0: ayenfo ho
1: yes
0: na daya kese kese so ye ho e wo ho na so onyankopon hu sane o ma ni nyina mobo edu mle wa di so yile ya de ese no
3: asempa fe
0: e mle so be sisa
4: sane be sia no
0: we are sure
4: sane be sia no
0: ah se ne enkofo se satan na edan kese bi ni ho
4: dabi edan kese ni ho na so esi ye adikunti esi ye ni se say na yewo radio usua ye kenya mi asem ye ka adwen sachira asem so obi asachira na adwen o mfiri ne bone ho o mfiri na mumu ye ho anipa entie no sana no waso ye ya no no o kanyame asem o ka adwen sachira asem o ma entie

0: Yesu din mu. Amen.
1: Amen. Nyame sha ye nyinaara.
2: Amen.
1: No man am sound to 0556 1787 9 2. Ye pon afre. Fre o fe ya ye befa na ene wadi edi komo. Na o pese o ka biela. O ka che ya e betimi no ache. Wa hi asem no. Why? Nyame ka ho.
3: Amen.
1: Bema pa cho fa dia
3: no tu. Oda mo ano so
4: 0559 5 7 1 52 52 0 5 9 5 7 1 52 52 amen.
3: Ube bien a dwenim na be bien na kuma
2: asempa efie
3: na body afoforo e wo Jesus Christ din mti. Amen.
1: Amen. Na mi shey na bye bye.